0: 네, 제딘 그 상큼한이 되는 그 소송 퀴즈 사는 그 참반디는 그 거기 양는 거랑 잘라서 과연 이 공이 참주 18 접진 더 다 가성 대한 된 소진 그 단장 지근데 영 지금 저거 있더니 장 지근데 그 간디라 속한다 영 잡저 이니 다니다 그 소토 레린 소냐라는 그 갈마라 속한다 히니 내요노 그 차튼도 뭐 같은 요 그디다나 그지 대랑 그 렌슨디는 아 다니 동니 뜨글로가 다로가 장지 그 춘다니 마로 클 용니 간디 패트숑아 돔근 마로르가 좀 길테는 좀 처냥 투거긴 좀 머글 엄장 그 소마 동 커서라 다니 길기는 신길 참다가 근성 길 넉선 보기치 카브글람니 인디아웨라 다다 청거 장지 대식 노가 지 냠뇽이 난자 야나 장지근도 조치기 다드기니나 더소송이 다니지 잔즈가 통통리 Tani loma mu rang rang ge tarku na yonu ge chamdagi nanja, gergi nanja, nda so son son jidang loma donkir tsu mu rang ge di jing ge lobjung ge namba la su kwan dani ge chi janjiz ge tong tong li. Dina tomar ge chi tatalu ge rang ji ge chun dani ma lu kili yoni, gandhi patta xiong a tom kina ma lu ge rang chung kil tenen chong chir nyan tu ge rgin chung mar ge lomjang ge loma donkir tsu. Nen jina ge chu chan tong a ge kapir ge lam nanja ba to kishu ni ge chi lo chuk donkir tsu ge kapir nda li na derang ge lang jigang go zim. Hello, to Donker Tsu, to Demoina.
1: Again, to Demo.
0: Demoin, Tomer, da, Jorangan Sonina, Lojon, and the Jessanga Choring, a Julian Sandy, Janda, Dunlan Yi, Denangis, Tatonga Kilim, the Ono, Yatapani, Quatin Chesin, Tianjini, Tachon Sonina, Dalug, Nistonia, Tilog, and Jangjik, Trindanigu, Amaso, Kilioni, Tarkandi, Petashunga, Toyok, Titana, Junyankin, Jung, Savini, to Demishin, and go.
1: 아기
0: 연 과정 시에 디나단디 당이 코니 샤파 접진데 니동니 틀로그 다로그 그근 장지 그 천다니 조랑겐 선지나 조 마로 클용니 간디 파트숑한다 토요 그 디쟁거 대랑 그 렌슨데 그 랑진지 나뜨다 스톤바 마스나 푼든 나라 모 산진데 오지 다랑진데 타우즈 고브기 달리 조랑 그 다론 장지가 시그노 그 코레난다 양난 장지가 시그노 그 뇽트레난다 소소니 태즈니 잔즈가 통통레죠 다랑진데 타우즈 고브기 잠니 디나 토마 Tan dhamu kandhi pansam tsukpaa zi len tab sonon dha Chu di jing garang ka lobjong ra Ndi mbapayi no Nda gyan jing di te di jang ka di jing Chu rang gyan son jia lobjong de chiki mbapayi ni Nda zungi tani yang Ragram zang zi kabdayi na
1: Hei
0: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 임버 랑그 게르긴땅 양나 랑그 파마라 소과 정마긴지나 모랑그 다 주소종란다글라 가로그람다 망아즈 탐노쳔그 아탄다모그 패터숑위 지근리즈글엔 탑송지 오나로트고 카다에기옥 디나기치 참다니 소마동크 소그 게르긴 옛날엔친 킬른다기치 킬마다시라 모랑그 다 소프트 동커 촌더 디긴거 소중근 안바리난다 아 더소소그니 탄다니 이제 이렇게 납지 않지가 통통리소이 야가 돈데 텐통아 그 되는 거 단시 근준 로마 동커 초그 길긴 근 렌친 길인데 길마 단시 혹시니 이제 길긴 카플린 야길긴 렌친 길에 초대모이나
1: 근데
0: 좀 봐야 되모. 나 되모인 게 도마를 길긴 게 샤와란데 그 대상 그 전에 그 줄린 선데 그 잔저 당는 이 때는 이서 타동 그 길음데 뱀노 그냥 답하니 과진 최신이.
1: 야야 과진 최신다
0: 진짜. 단인디 대한 친이영 길긴나 과진 시지스요노 다 때는 그 소주 동거 소원 선진의 저런 그 소마리 다로 근 장지 그 전이 마소 클용 그 다 받다 쇼위 점진다 답어 랑요 그 대당나 소주 그 공나라 갑다기요 그 다 모른 그 너무 그긴 지금 리들린 탑송된 선진아 rāngu rāngi kharūgum bachun māyīn bār rāngu gīrgīn tāng yāna pāmālā sūkwān dāgā rūgrāmdā māngārī yīnārī tāsēr gūtī kiāngu dāmū gā lōmā pētā shūngārī jatsukū tāng āchē sāngī tāpkūnū dīn sōngī nāng chē rāng gīrgīn gā gwātīn nārī yīnārī tāgā gwātīn chē shīnā yīn tāyī Tianjin da tian ge len chen di nga ge chi da ta ta zuan ba ma lu na peng de ne mo san qin de zhen de mo ge lang zhi ge bi da li che de lo zhu dong ge zu ge jin di dang de li da dang ka da li ju lang zhen de ta wo bi ge mo de dang na da qian ge chun ji na lo zhu dong ge zu ge gen de lo zhu dong ge zu ge di jing ge hob zhong ge nan ba zu gan zai nan de zu ni ta ni ka da li na
1: ya ya 도문당이 내가 오케롱 튕게 튕통데 제리 흡토 동크르투가 니통 니틀로 단당 지가 돈이 아마루 크가 진디 스테달은 근데 다 시스템 되시네 지토니 니나 로토 동크르투라잖아 다 튕디 존당 지가 돈이 너무 표정과 간디들로 좀도 스티그 그래야나 저 스타블 개론 좀도 무슨 말에 점심스가 나 그게 니나 너무 없음 그런 거다 디 진짜 같이 베스트다요나 아름도 그런 게 Tani yina market tang nang go ni wa mu sam da kama sa chni ta chu be su nu tum di ta nda ta wi kan di zu thu na ta thup tung chu chu le a yim tsin tsin na chu ti jin ta ta ke se ku ta zu a je kha tu ta na ng ta du pi ma la gang sen na ma ga ta du tu tu che yu na na ni shu ni na ro tu tung ku chu la tu na ro tu ga jang ga li sa nan zum ka ni ta chi chi sum ga la ka ni ma ga zu chung ga namjit te marang ta dodi tan du shemo
0: nari
1: sti ni na lo tu tong ko chuk me gen na ta phob jung ga se them na chuk phob jung ga chaj tu ko ta yo tu tu jam ba la me ni ta chaj tu mo yo ko jam sen su ra na chuk ga ti ji na ta ma ga phob jung ga namjit tu ko ta ha chang yi ma ta khe ni na mo ra ni chen gen chhe ra na mo ra ni che mo ben tu ko ta ha chang sa we ni phob chhe la nyen ju di ka sen ji na ta lu chu sim chi ta chu ga man zhong lu si ma ngan zhen de ge da li ti gong na zha ta fu ti ka chi chi ko chi kha dai song kha na ma fu ti ka wa ni tong lu na na fu ti ka wa na me ko nu ga sa chu de ta wo zu pe chi su gong ye ri ma nyo
0: ya ri
1: ti jin te jin ma ge na o chi su ma zu tu zu xi ya chi li sha zu chi ne ka ta ta su gong xi ma nyo zu ta ma ge ni na ma ge te ge xi mu gu ni ta mo rong tu kon te xi ni ta ta mo lu ma ya ri zu de ti tanga ta chu se ge na ma ge ni na sa mu tong jo ha tang ga Tāngsāmaṁ tōngyō gāgūn tā gīgīn gā bhūpti dhū īkō tā tā tā kāshūgū stēn tāng nā tā mā gēngi nā ākā shīsā tī kṣṭaṁ sātā hārāṁ jīg tāṁ nī tī mā tā kā bhūpti tī gā tōngdāi tōgū tā yā kā tō tē tī tō tē hārā sē tōng nī tā bhūpti dhīgā nā tō mā kū tā rā tā bhūpti jīgmā nā tā jīgā tā pā ᱛᱚᱢᱩᱛᱮ ཁྱུ་ཉི་ལ་ཁན་ཞེན་ན་ཁོ་ཅུང་གོ་གོམ་ཤི་གཏ་ཧ་ཅང་ཡ་ཁ་ཡ་ཁ་བུ་ནར་ཏ་ཁོ་ཅུང་གོ་གོམ་ཤི་ཏུ་གོ་ཏ་ན་ཧ་བསྟ་ཏུ་གོ་ཏ་མང་ན་ཏ་མ་དོ་ན་ཏ་སོ་ན་ཧ་བསྟ་ན་ན་སོ་ཕ་ཡོ་ན་ཏ་རེ་ཏ་མགེ་སོ་ན་ཧ་བསྟ་སོ་སོ་ལ་ཤོ་རི་མེ་ནི་ན་ཧ་བསྟ་སོ་སོ་ལ་སོ་ཕ་ཡོ་མེ་ལ་ཆ་ཟ་ཡོ་ནི་མི་ཡ ina da mahti na mage ama samga lu samga senti du ta ha tung cha tung ni senti la kana ka ne da sunu tu to sauli kai joni tamu zuru ti tanga ta tsaga na rochi tu ni bujgini ina mage dang zura ta ti ne yana dang san thola su pa ta ti ni ta rang ga rochi ga nang tun yana dang san bi hi sa du ta sa sa tan to tung go di ga she tu tu go ta yana di go kum shi tu go ta yo yo kwa zu chonu ge chinga ta mage ta sang ga tamare jig chungla tlong na dinani kama thu shu gala kan se de khonu mo song na na te sen na la dinu te ga namba te yuna mare
2: ri
1: kama thop chung na chuk ma thu na chuk khu ge na o khor song na ka ga khor song de khu ti ga nai tun tu ko ta sai ana nai tun ta justin ta ka ti song ge ana ma ge shin na na ma ge no wa ta tak chi ji ma ge ma shin na o ge kin da thu thu zem ba tu ta chi da tang e ya ma ge a chi khola ka no no nai tun ta ri ri zin ta ya na Kebujukan kolom cuma semua nak netun terkaca sama cicir terkaca sama kasu temu zirmu.
2: Jadi.
1: Tila kata pun tu jenah cuci zanya marga satu gua tak gongsu kawat itu ni kan angkat itu cik itu kita ngaji hubta ga kuelok aku tujuan. Tak kuelok aku tujuan mager aku cah tahu satu orang kita cah tengga mana nak kena rumu nak tuju ni sayi cung cung ke taju hujat tetamu taju mal tak hukum di naga oh zanya mat itu tujuh cik
2: ตัวคนลูกก็ติดสุดเต็มจีน่าตาจำคนยุคเก่าตัวติดสุดยุคทั้งบ่าวก็อันนั้นติดสุดยุคทั้งบ่าวนั่งงี้ตาคนรู้คุ้มดีนะคนลูกก็เข้าใจกันอะไรจีตัวคนกูนึกมาเก๋มันก็ชาร์จอยู่นี่มันสิ่งก็ตาคนรู้จีน่าโอ้ตาคนรู้คุ้มนั่งงี้มารู้สิ่งตรงอะไรจีแล้วน่าตาคนรู้คุ้มนั่งงี้วัยก็เข้าใจนั่งก็จะวางตัวว่าจำบุญได้ตาจีตัวน่ะมันก็เข้าใจตัวกูตัดจีน่าเข้าใจตัวกูตัดสัญญาไม่กงมุติสากุนีตีนี่มันสิ่งก็ตีคนลูกก็สน
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ 소업자가 싸와 치마 충성 치드이나 때 약줄 침보이니 나 하마니기라 띠 진짜 침낭차도 침승과 도수 때라 흐는다 나 침승과 도수 때 스투치니 띠면 저거 하마니기라 이런 거 워트라 돈 거리와 뜨고 등 하점 내무 잡네 담으로 이제 찡겠다 이거라마게 나 어 소중글아까 하수인 쪽 소중도 그때 나 선배 주대요 아 저거서 나 가수고야 나 띠연 저아도 욕까삼가
0: 나리 리리리 기르긴 관련치 고니 다 로초 동크르츠고 기르긴 눈이 탄다니 로초 동크르츠고 디징가 소중가 남바 느중이 타니 기르긴 그 십정 차와이 갑다에게 오다 다 성근 너무 그거 마루 클용가 단 토르지 안디 인장지 그 천다니 그 지금디 세자 패숑 너무 렌탑 손은 된 손이나 로초 동크르츠고 디징가 소중아 마파이노 네 인지나다 쇼망아즈 나리와 나문동기요 논드 소수긴이 타니 다다 성근 너무 그 패터숑 지금디 렌탑 손은 딩이 타네 기르긴 그 갑다스가 망보레 나선티나다 네 cherang gergin nu ge chandni lo tro tongkur tongkur chundi ta ta chang ge jingri dang jeli da dang yi maung wa zo shendo nu ge ge rewa yin nan da shendo pi ka chai nan da zo kan da wen gergin ding yi tani kap da ge tong tong le na
1: ya ya ta me ge ho ma ni chani da man dang ni thashin su ma re ta dang yi me ge su xie nan do nu rewa da ka cha chi ge de na yuan dan ma li sun bi ji sen du se gu nu ti ta la ta chu maung wa ge lam ka geng a su na 초랑가랑게 이치라 하나랑고랑튼 더니 탑히 송지고니 시신댄스 강아도 신나 띠토니 제키 텐성네 저거 요거 니리 그라세존타 니초 이치라 유즈주테 이따가다스가나 초르바낭 프체잉도 지드라야나 근땅탐바 마치스타와 이즈노 데니간지나 니 마게라노노고 담그인테 다초 사차 강스가 송 송나츠고 강스가 데나츠고 치니세고니나 알피니아츠고 베파사이젠데다
0: 하튼 같이 가지고 됐대. 아리리리 그 과정치. 디나 디남진 로조 동크츠 내인지나 갑다서 수이 아 다다 성거 지근이 너무 그 판섬 속아들린 탑선노. 너땅 젤리다 땅양 로조 동크츠인데 다 마웅와 그 아 다 로종 그 고름 그 춘다니 아 다 손바이 고노 바바이 고노 디쇼니시 아리와즈가 나모린 동고 과정치 그렇게 되잖아. 되는 글엔 선디나니 제 다 로조 동크츠 너그 다 성거 마소클 용거 주 장직 그 춘다니 패트숑 이근디 너무 그런 탑 손은데 등 제리다 등이 갑다즈가 망보려는 나처럼 손진나랑 뒤진 거 그런 거 로만들라 아리와나무 종요노라더니 다 네 로순나무 등요는 더 등 제리다 등이 다 성급 패트숑이 지금 된다 다우스 론송을 과진시 그긴나 내난 지금 털이야치르 그긴 거 샤와란데 그때 성급 터는 거 줄린 신디 잔다 당르니 갑다즈가 요과리 논달라냐 특반이 과진시신이인
1: 야야 그다 과진시
0: 야 네급 데모 그긴 야 데모